ya barigi ya bu ya la bene tugo ha wala nu mangu nda kolomiri ye kana gi ya du so bra fo bra bre kanye na abrigi ya ba bre na du so bra na ma a tu si la che ben ya lena na kano bra ba du so wele te tro mairi lo na ma a no bla ne suwe je flane de na ma